0: तेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तरविचारणार्थं सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरेत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसङ्घर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वीयोत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखंडेषु लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी त्रिशूर् समयं 7 मणि।
3: पुलरिपूकल्

भाग्यराजः अद्य प्रातःकाले चेन्नई नगरे दिवंगतः। सः 73 वर्षीयः आसीत्। प्रख्यातः चलचित्र निर्माता भाग्यराजः चित्ताकर्षक चित्रकथायाः विनोदपूर्ण संवादानां च कृते प्रसिद्धः आसीत्, येन सः तमिल चलचित्र जगति अद्वितीयं स्थानम् अवाप्नोत्। तेन 25+ चलचित्राणि निर्देशितानि, प्रायः 75 चलचित्रेषु अभिनयं च अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः सुप्रसिद्धस्य चलचित्र निर्मातुः, अभिनेतुः, चलचित्र कथालेखकस्य च थिरुके भाग्यराजस्य निधने शोकं प्रकटितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशस्य विदेशस्य जनैः सह स्वीय मनोगतं विनिमयी करिष्यति। मासिक आकाशवाणी कार्यक्रमस्य अयं 35-तमो संस्करणो भविता। कार्यक्रमस्यास्य प्रसारणं कृत्स्नेहि आकाशवाणी दूरदर्शन जालपुटे, AIR न्यूज, न्यूज ऑन AIR चल दूरभाष्य तंत्रांशे च युगपद भविष्यति। अनेन सहैव AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालयः, PMO तथा सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य YouTube वाहिनीषु अपि अस्य साक्षात् प्रसारणं भविता। हिंदी प्रसारणस्य अनुपदमेव आकाशवाणी अस्य कार्यक्रमस्य अनुवादं क्षेत्रीय भाषासु अपि प्रसारयिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वस्य भूरि प्रशंसाम् अकरोत्। तेनोदीरितं यत् भारतेन उल्लेखनीयः आर्थिक विकासः कृतः। सहैव देशोयं सम्प्रति वैश्विक मञ्चे इतोपि महतीं भूमिकां निर्वहति। व्हाइट हाउस इत्यत्र वार्ताहरैः सह संवादक्रमे रूबियो स्पष्टीकृतवान् यत् ट्रम्प प्रशासनं भारतं संयुक्तराज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। तेन प्रख्यापितं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कुशल नेतृत्वे भारतं दृढं आर्थिक लाभं प्राप्नुवदस्ति, सहैव प्रभावशाली वैश्विक शक्तित्वेन समुदेति। रूबियो एतदपि संसूचयत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पस्य च सम्बन्धः अतीव घनिष्ठो वर्तते, यः कूटनीतिदृष्ट्या अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य उदघोषयत् यत् देशस्य सहकारी यान आह्वान मञ्चस्य भारत टैक्सी इत्यस्य आगामी वर्ष द्वयाभ्यन्तरे देशस्य नगरेषु क्षेत्रेषु च विस्तारः करिष्यते। भारत टैक्सी इत्यस्य आधिकारिक शुभारम्भावधौ मन्त्री अमित शाहः सबलं प्रावोचत् यत् एषः प्रयासः सहकारिता क्षेत्रे एकः क्रान्तिकारी पदक्षेपो वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् भारत टैक्सी इत्यस्य मुख्योद्देश्यं वर्तते यत् यानचालकाः सारथी इति नाम्ना सम्बोधिताः भविष्यन्ति, सहैव साक्षात् अंशधारिणः च भविष्यन्ति। विश्वस्य कस्यापि अर्थव्यवस्थायाः शक्तिः तस्य MSME क्षेत्रस्य योगदाने निहिता अस्ति इति उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् न्यगादीत्। अद्य नवदेहल्यां विश्व MSME 2026 दिवसावसरे आयोजितम् एकं कार्यक्रमम् अभिसम्बोधयन् तेन प्रख्यापितं यत् भारते MSME क्षेत्रं प्रथमतया उद्यमीनां साहसस्य उद्यमशीलताया च प्रतीकं वर्तते। प्रधानमन्त्री संग्रहालय पुस्तकालयेन अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः PV नरसिंह रावस्य 50-तम जयन्त्यवसरे तस्य जीवनं न्यासं च अभिलक्ष्य एका प्रदर्शनी समायोजिता। अस्याः प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं PMML कार्यकारी परिषदः अध्यक्षेण नृपेन्द्र मिश्रेण विहितं। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री संग्रहालये आगन्तुकानां कृते इयं मुक्ता।